0: Hınkı Fat Radio.
1: Manam mara geçelim.
2: Meskaram yemesekaraon. የወራቱ ሁሉ ቁንጮ መስከረም ነው።